cak nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Widih, kacamata baru nih.
1: Iya nih, minusku nambah.
0: Minus aja yang ditambah, dompet tuh ditambahin.
1: Lah daripada kamu, kelakuannya yang minus.
2: Intermezzo.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek

Maning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: ketuk asale lho sapa ketuk Sri Uneng Mustika Tuban labuh tresna mring sabaya pati ketuk walat kowe nduk walah nduk lah wong iki sik kepengin tetembangan lho. Walah
1: jungkel
0: gegarane wong akrami tut